0: Frøsjødein fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen utenom. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsjødein fra 18.30 av FM8.
1: Visste du at du finner alle dere vårder og høymassøyene på altslo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
2: Fra Eitjene. Nytt tilbås på det heimassøyene. En rikve fantastisk tilbå og spennende nødgjeder. Skå vi langt bort, vi fyller med Ega-pladen for 1-13-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Vi toppar det så hoppa in. Och hata var bättre brett på där. Vi kör hem oss yogarna, Aitje mot med på och läs till på splay. Aitje, ett center humanier.
3: Popper.
4: 0-6-5 och 6-5.
3: Ja, FMI.